0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонгодиентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Türkiye.
12: Да, да, Türkiye ғанг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні радиосы.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Гиплеер Türkiye'нің тети радиосы.
7: Е Садай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңла Türkiye Авазы Радиосы.
6: Эво Ифонетис Türkiye.
4: Овди Радио Глас Türkiye.
0: Гидарре Ди Амурия Türkiye.
19: Ини Адала Радио Суара Türkiye.
1: Хии ни Идаја Кисуахили Саути Я Türkiye.
9: Еште Радио Вош Де Türkiye.
12: Коцирава Türkiye Но Кој Радио Дес.
17: Зборува Гласот на Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Овоз Радио.
5: Ит Türkiye Хонгија Радио Ја.
4: Овде Радио Глас Türkiye.
7: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бурасы Türkiye'нин Сеси Радиосу.

0: تركيا.
1: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: دانشر تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: Да, Турция да.
11: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
12: Петерчия радио садбури Туркия скма.
13: Овода Туркия үни радиосу.
14: Айч радио воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Диплеер Туркияның тети радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
5: Эзо и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
13: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ли ши Турчи чишен бонго дентай.
6: Инджан Кара радио садае Турция.
11: Да, да Турция ранг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садбури Турция скма.
14: Овода Турция уни радиосо.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
19: Е, садай Türkiye.
6: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
7: Гидарре би амурия Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
2: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эзо и фонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
9: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni Adala Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај. Инџан
12: Кара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңа Туркия Оваза Радиосы.
15: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboruva glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
23: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция, радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.